ehwe ne biggest city ni bi ne biggest city ni bi eye kwa de and afi abro ni beyi and mo de di kan e ba ye no atajo anu mo eto aso atajo anu mo se ye nwuma e ma e be hu okonfo kwa de pa and afi anwum bi che se ka unai che so unai che so e hete ya ma e benya ye Ghana Music Awards 2007 best original song lyrics abomadia enyae nnyum ni bi eye ofie di

ebra na bepiam wo Ima Life Natural Hair Clinic. So ma me na yale, so busuani bi na yale, ka kire no se, onfa nani kiremu ewo Ima Life asuye na yadea na da no so no, be so wo se, si enyankopon tie sie yi, enya dia ubewu, na emomu betra se, wo kan yankopon amani yesam e dia kire aman. Ye besse ye nuanu ma driver for se, se bi kan tutuo no, carbon monoxide, adoba fo ye sha wo rubber, wo mbe ma se meba form no, ana obo okra ne kan tutuo no nipam kra na sabi na wo prum mumye nyina nka mom na sabi enye dura bu wo wiase ana bagye nipa nkwa wo na keke dura bu wo wiase a kendei enze wo ntua na mo besa wo hawa abra wo hu dura store pharmacy ha bro fu dura bibi dura ha wo bia di ne dia ho adanse sa ne dia na ye papa but ye du papa nyina echi adenti ana sabi ye dia bu fa ye so yi ye du papa nyina echi adenti na dru mem da ye dua ni party sa dia ye dua ebro me se police ne bia obaye ne nase nyina pedepeja ne nan kran kwa ne pabwom ne yade ne trance na yade machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwon chemical bia ye fra no styling na sa styling no ye nya free sa rubber no mu ne sa pack ne yade pack eye enuane no sa ofa sa wo ka banku na obobogu rubber na ade e beche na wo bedi na sa wo ka ne hia ne ye mu a e wo sa wo yi banku ne free rubber ni mu ade gu eye sone yem now this son ye ni mom esi silver no so na wo kata so se de be ya ntutuo na e bofa son ye ni mu no ebetimi ya kane se e de ama wo but ni ma na ye ni mu nti no ye de rubber no ne banku nyina to nsuo ni mu na ya noa e wa abra wo bi musa na rubber no kura de be na ye de ye rubber no ye musa ana ya na chemicals no akoye system ni mu etie wo bibi ya fa ni sodium potassium pump ese ni padua no yakopon ye ni se bentoa bentoa wo mia na wo jeba enu wo pushiba etu ni padua no se sa pump ni ye adwuma wo do se mia wo ho a wo bo se wo yi wo sa na enu wo pushi ade aba na oba ye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afa ni system ni mu ana ama pump no enye adwuma to do se mia ne hana atom wo do se mia ne hana atom na nimu nyina muamu a na fu apega etu ohwe abekase wo bi kura na ide aboni dia etini pa bebre na no ya do makoto asolefie wan bema na de machine be fa wan system ni mu na sa chemicals no eti sa wan flash am free aya ne system ni mu a he enipa no da ho na sabi wato na nanom wonse do ekwa wa bra ke betimi aye bibi mesrew enipa bebre pe se ko beti yensam aya ken no be diso na nso wan akwanya ntie enipa bebre pe se sabi na ka wote Ima Life asuye na ko de wo papa wo maame ne busua ne bia wo yale eba ho wo nya sa akwanya no wudi nyankopan ya dom wona mafidi kesie so ate Ima Life Natural Clinic asuye enka dia eni wunua abro eni busua ne bia abro ka kye ne se onfa nani nkyremu ewo enkokko new station wudu new station wa abro san kesie na ewo new station hana enim bosi abo canopy brew ewa abrosan ase e ma ton apotoria ana asanka ewo canopy no ase braho na busa Ima Life wudi odu okwa na to ani a grass enkoa na wagram na waba uba ye be ya o lab ye wied wa confidie no ana fidie no so nya fidie a e wo so gegegegegego wedi a wo brabo a ye yidi a kero biko bo ana chemical no wo brabo no etia mana yemtim ne mfe e ho ana kan waro nanu mu anya ne de aduane kakra bi ton yema na sabi ne fu na ye kuntan etumi ma brabo no kura produce bibi e fa ne fast sell na basa na ma wofu na e ye kese etu wo ba ye beyi ni nyina de a kero ye beyi wa wodie mu wo kidney won so wo bo ana nsono no wo ba hano ndaho na wotre wotete sa de wo sire mienu aka atwie no obu ha aduane tori yam na yam yan ya ekwam de no na yam yan ya na bua no ehyehye na twekwa na chikasa nyaso wono aduro wo anom aduro ko twekwa breman eso na yade no de tia na etie osa gana ha no enipa dodo na wo mo yade no treatment no mu treat no ya wo na otie no ahyanso de na dadu woni ni padua no mu ana wo mpeto obehu biem o enti se ni sisi na ye ne ya na chikasa na ye ne ya na wo kwope penkila na ware ore na se ya wo no ekwa when you send a water, meanwhile, yaw and ya dear. Nemum, a ya dear and yanko pasha die ye. Said ye be ya, and not so shall she shamwa. Ubetman who any, Ubetman who mumma, Ubetman who honey, Bao shall she shamwa. Wakuma, umhu, Obra wahu, Waharawa umhu, et is a bibi cross war, Waharawa mua. A burden wahu, et in yanko pong, ama yen sure, and I backas a homo, who bears a five. Ye wo prostaglandin, ye wo cytokan, ye wo histamine, said ye be ya. Ebia, wonai akure kwetia kasa so, but wani ehu. The moment ya wonai tia

0: prika mra ya nyemu ye nimdie nduro ni ye ye nimdie ye nduro aye bibiduro etumi ye
1: okay
0: etise obi wo ho no otie ye na nyade akuta no na odade nyale ete ho na odine ye nyankopon yesu ba ntampiem na enya ye alesa obuo wo weni betna dada kem wawu sayade ye yade da so atu amrika sa
1: na na koku ye koku bisi koku afifiri me
0: se ko ni na wadro koku wadro ye wo koku wadro e de sa e wo ho na wo tifie dia ba de nya
1: situ anamon
0: se otu anamon ewia so nim se pressure nti ni pe bi na mo susu se yato no ya boni dua na yato na duro pressure na kuma tumi ba ma oda ontumi na na kuma tumi bo na ni ti dwa no pressure wonu anka se tumu se wa chese ewia se oba ye no wabedi abene diabetes nti obi nso junso wajija sa adwene egun kwan mu obi kon hu ntini uhu asa homa ye de chichiri bim setin tin tin tin tin tin tewa ne sorte oda ontumi nda obedun so sa diabetes o not o yesu be ye yesu be hwe me mesum nti asare ya meko onim se nya asale na kameti prophet joseph mensa ko enkan ka se meko se bi waji mi enkwa ane ye de somnye funu saade a wanti asie nti ususu se chese asale ne wuwu a woda ye mema aya hwe wo de se wuwu ne yekosie wa bie wani na hwe ye twa wudi mu firi asale nim wo da edom nim aya wuni mu nti a ewia se sa na te ye de nkwa ene de ye bibia wa asase we so wuni nkwa a untumi nye bibia bi ano hwe mo akire betu ya shamra ohina wa wu ohye mo akire won so betu ya akwa kodi asem biem tabi enkwa asem na ye ka se woti wo pa na yale betu mi amwa jija stroke betu mi ama wankasa wasole udia so a wuntumi nsi udada mu biem ene ye ka che se tumi ka be pedro ye nye wadro stroke nti na nka unya bebi a bekopa so academy obi dampem se mpagaya chese obi kura de eh jise obi na yibi bia mano na obi nso koja wei ana abeda fa kwa na ye ndana onu wachi atwa kuro stroke eh yade ya papa eh ya enti tuamrika fa bra na prophet dr joseph mensa ye nye stroke adro na de wo ho obi si yadeade menimi kunu ya peba saa ye nya ye bebe befe bia ye si yato ya wudiem ye som de palo kakrakana police fo no wi su bi de to self wo ni mu no ye

0: ye die ni bi na de ye won ye de ma wo ye Nazareth ni Jesus Christ di mu sori nante sori ana so ane nsa akwa nya so agina ho kire bi ana ye den
1: na original
0: no original kwa ni original ye
1: no nante
0: no nante ye
1: na oni won kwa sori fie ho
0: ana kwa no ne won kwa sori fie ho o kita
1: onam
0: awo ye de be won nam ana om ne won kwa sori fie ho
1: ori huruhuri
0: awo huruhuri
1: ori yinyankopon aye
0: o yinyankopon aye edom ni nyina hu akoa si akoa na te dana no no wona so ri huruhuri asam na ya hu dwiri asam na ya hu dwiri enti ahoden na Yesu Kristo ka chom so okona ebe wam so hwesen ye eye adwuma fa ana ye den enti aso ka
1: na oman no nyina hu no no se onam
0: na oman ni nyina hu akoa no oman ni nyina hu akoa no se onam
1: Lori Nyankopon aye.
0: Eyi Nyankopon aye.
1: Na wonim se ono ne dia mobrohunu ade enti. Otena asori fi pono fefe no
0: ano. Na nkofon nyina hu sa kwa we neti wo sese sika no. Na ye de no wasori.
1: Na de aye no no ye won nwanwa.
0: De aye no no aye no no aye wo nwanwa se wetin asori.
1: Enye
0: hwiri. Teni yo, anwanwa de nsanche ne a eba Bible nu mu a Yesu de sha asomafo ne bon se na ye adwuma ni o. Enti san wadien senche niwe uji mwe chinye abe yye Depi unti menye mwe chinye Omeni yine mwusa kwe weno bubu afono Ona soro nam hui Enti yo mahuji yine mwangwa Enti bae bumu senche na wadia Okazi bedu umechi Fya sani ye adine edu umechi ampa Nye juma omede ye Fya juma omede ye Bae bune kase yu Fasi tena mami
1: Na enam se oka petro ni yohane humti
0: Nesa ensa na kuwano Oka Petro ni Yohane hunti no.
1: Oman no nyina di mirika behia won.
0: Oman no nyina di mirika behia Peter.
1: Wonchen Abraham na our friend Salomo di.
0: Aba wa monchen.
1: Na won ani su ye won ya.
0: No mon di su ye won ya. Aye won ahudwi aboro so.
1: Na Petro hwin no.
0: Na Petro hu saa no.
1: Ose oman no se.
0: Oka che oman no se.
1: Israel Maryma.
0: Israel Maymay.
1: Aden na oyi hu ye mo nwanwa.
0: Aden na we hu ye mo nwanwa yi.
1: Na se aden na mo hwe yen ha.
0: Aden na mo hwe han.
1: Ara tumi mu.
0: San ye yen yan yan kasa ye tumi bi na ye ayi adwuma no.
1: Na esumpa na ye de ma ne nanti.
0: Anase ye ye sum bi a kase eye wo ye munti ye ma nanti ya na dabi. Kwa usani ya adne koye. Enti omanu ye adia ya umahujwi. Enti sabri yekono. Ebe ma pita kwanyi ama nakasa.
1: Yeah.
0: Na otu wakin kansu wabachi wase efriye no suon. Eni pa bebre ebe ya debe yi. Ebe jidiye. Enti asempano. Sani ya Yesu Kristo. Eka ase omu kwa kase mpano. Enkwefu yako fiasi ya eka ase mono. Afe yonjwa sani ya eji ni pabme Kristo. Sese Kristo kansu wabati nasore. Obetene sumono. Asumafu na kwa pichia maswa na ti ampou. Acts chapter 2 verse 41. Ana enipa 3,000 yibwesu. Acts chapter 2. Acts chapter 2 hono. Verse 42 ukono. Wasu umabe kura asumafu wane nchecha yonkufanu panu bubu. Enti ya benye kuwa fufro bia. Juu ufuo kuwa nu waho. Judaism nu waho. Juu ufuo sumu nu waho. But ya benye kuwa fufro bia. Womu ye Kristo achidifo. Womu abe di Paul ni pita ni mweki. So hono. Omu abe di Paul. Ane sorry oma be di Peter ane John achi ama nipa bebre abegye edi ane anom abegye edi brother yen kan Acts chapter 4 1 to 4 no enti hwe anwanwade ansenkyere ne na ansenkyere ne beduo ho abegye achi no asomafo ehwe anwanwadwuma ho afiase ade honhom ne eye
1: asomafo nwuma ti 9 ni chem ba akode kon
0: asomafo nwuma ti 9 no ba akon ekro no so ti ho bi
1: Na rekasa atre omanu.
0: Na Peter ani John e kasa atre omanu.
1: Asofo ne asorifie safo hene ne sadukifo ba wonso.
0: Asorifo no e ba wonso. San sadukifo na e yejunfo asori dam nti no. Wom sori ba wonso ha.
1: Na ye won ahi.
0: Na ye om abufu.
1: Se oretre atre omanu.
0: Enti tie ni ye ankrofo e om ko dam ho no. Nye Ju fosun biem na mkosum ye o. Na o mama akochechye ne mabofuro binti amasadu kifo ne fresifo ne buafu na ye o mahi. Senkrofo no Peter ane John e chechye o man no. Omo chechye de enchechye. Omo chechye Yesu Kristo enchechye asempa no. Ana pele nkrofo ne de ma jufo no.
1: Yeah.
0: O masori dan mu o. Jufo asori dan mu na o makode Yesu hu asem e chechye wom. Enti mpanifo wa asori dan mu no. E ye o mabufu so mo chechye. Yakwe anim.
1: Na reka awufuo musoriye wo Yesu dim.
0: Aha. Ntafe de omo cheche wufo sori yo Yesu dim. Asempa ni se Kristo ewu asori. Enti se obiara beji ni di, no ye nyuma pa wonu su wu a obesori. Ti sa se mu na omo kan yo mo bufu yo mo hin se ah, e jen se no grofo ya ba keka na ye dem hai. Yanku yanim.
1: Na wo chire won de won kosie se ade enchi.
0: Na wo chire won de won kosie se ade enchi.
1: Ifi se na enwunu adwo.
0: Ifi se na ayenwumre.
1: Nso wona wote asem no mu bebre didi.
0: Ofe wo mu ati asem no so bebre ya de ben didi ye.
1: Na marima no beye mpim nu.
0: Na fe asem no koso manipa be 5000 abegye di. Ntitie ni ye pa. Yesu se omunko kasem pa no wo wiase nyina. Ni obegye di no wabo na su no obegye na nkwa. Ne ne wan nyani no obebu ne fo. Na sanche ni bedu on abegye di achi no. Asomafo na eya asetie no omunko kasem no. Ensanche ni di omachi ahwa onwade ya omafia ase ye. Ama nipa dom bebre nso e di kiso so matun. Afe na asha ase o. Afena kizo so macha ase ekura but fiese ni ni pe bo wosi meman be san 5000 nti ba bi e be share be ka meman 5000 hunu se e man so be buru meman so nti hunu se dom afiase abaji kizo so atum enam nsempa no so afena ade na cha ase nti se ne ade no e konie menuanom me be ma bre na so afre na wo bibi service ade suan se ne akodru no yenko ye kura nan me kasi beti makwa chi bat yanko yesu ade ba na asem na bible ana se mark choma ye se ensencheni bedu on abedi edi echi a sa asem ayaye asem kase wo wiase a enam so am obi aye bibia wo pe wo kristo sum se yesu ana asoma me wama me tumi no yen hwese ne ye enipa na wo de asem ne sha wo bo no omo afiase de ye adwuma sane ade ne koye obubuo ne ye wo na firi na yam na asori ketekren no wasori ejina anya awam ne ade bia o enye we enye wagadre asem bia o se obi a sheda bobo ne nan se ya pache ne watena konwam nu abosor nso wasoje enipa ni nyina hu se akwa we ne fi ne na yam oyo bubu afo ade bia de ne beto asor dan ya no amo besesrade no ye ba ama ye sua aba bedu aba be hunu ne ma bebre se sanse nchena wade a yesu kan ye adwuma sane ne egusu ye adwuma na Sete saa mpa yebe hunu enti saa yebe hunu Yesu ade sene yebe ya Kristosum no yebe ti nema bebre ase na sene ye enade ni kontompo ni nema bebre aba Kristosum ama nipa ehu yira na Kristosum no ye de bible na echeche bibia enti Yesu asamu a ode ma asomafo no oma kwashia jumadi na ase na ensanka na omo asha ase no anwanwan de ensanche no su di asamu na chi ano na ma nipa bebre nso ejidi sese ye hu se Peter ani John akwa sofia ma obubu ani bi asori ama nipa bi agye adi ama nipa besesa abre nipa 3000 agye adi di kan sese nipa 5000 abegye adi ama anka ho enti ye hu sane asem no eko na we no ebe ma yate niema bebre ase na aboa yen na ye kristo suma yesu ye hu sane sese sane ade ne tie na yatimi adi akiri asom nyangopon ma memfa hu si ane Nyakubon ya aduma ene na otwe san hia me ne ntua disua no so se wa ya sha asie yi se wa ntia ntua so a wo ntia asem na ase da Nyakubon mo ayen o ma yen na se mu ntia asie o mo ayen ne ye hu kristo som ani so na na dan kontompo no adoso dodo ne ahye na nyam o kristo di mu amen
1: amen so fun Nyakubon sha na nyumre no kwa example na mo so e de ama wiase sabe studio lines ne disui ne wote ya ntia asie ncp contribution was we to me at about
0: 0544 449 45 0576 22 3324 0544 449 45 0576 22 3324
2: Hello.
0: Good evening. Good evening,
2: brother. But you didn't have coffee dakwa.
0: Coffee dakwa every free.
2: Achim English
0: you. And you're ready.
2: Nyame nipa
0: brother
2: nyankope nshira mu amu oni nyina
0: amen
2: yeda wasi anyumri ese wososo Kristo honhono no ɛbu wadwen nti ase aniwa na wokyerɛkyerɛ a wode ba no ɛyɛ ne kwan so a no ɛfi sɛ ɛne bɛbi
0: mpakyɛ ɔda no ho kakraa bi ma yɛn hello
2: nti sɛnea wokyerɛkyerɛ no no Kristo ɛsom a ɔde baayɛ a amanfo afa bro nyahoɔre krakase no ɛnya no korɛ Kristo ɛkyerɛ sɛ no sɛnea woka no pɛpɛɛpɛ nanso nsakyerɛ bebree na na nnipa de aba obi tumi ka kasa foforɔ bi a awo nte aseɛ na nnipa gye adi nanso so gyidie no ɛnyɛ gyidie hunu sɛnea yɛhu no nei nti nokorɛ wom ne sɛ sɛ hoho kronkron ɛnyi a nkyerɛ wo sɛnea woka no a biribie ne hɔnom a ɔyɛ bii nti yɛwɔ mmɔdea na sɛnea kyerɛw no ka sɛ yɛma yɛnyɛ firi sɛ ɔwɔ no yɛntie nkyerɛkyerɛ no yie te sɛnea wokyerɛkyerɛ yi pɛpɛɛpɛ na yɛsere hoho kronkron no ma yɛnte aseɛ wei ɛne bitumi ama yɛadwene sakyerɛ a yɛasakyerɛ no ɛtumi di yakɔ kristo mu medaase woasɛm no wonyeyɛ
0: yo yɛdaase sɛ ebinom ɛwɔ akyiri
3: ok yɛda se paa so 0544 444945
0: hello
3: ok 0544 444945 0576223324
0: hello
4: good evening
0: minya pacho odin bi yɛre fi
4: mediri ko usu mekasɛ fi nkawa na number 2
0: yo gya usu wasɛm yimre
4: mepakye wo asɛm no ɛno a na woka because naasɔfoɔ no bebree ama nyame ma yɛayera yɛayera koraa kitimi yɛ nnua no mma yɛyere no ɛti deɛ woka nhyɛ yɛ nyinaa de akoma pa ne gyidie bɛdi wakyi a kiɛhan mu ne nyinaa bɛnante sɛsɛ yɛ nyinaa ɛnam so mu nti awurade nhyira no wanum asɛm wade aberɛ anwumi yɛnso bɛdi asɛm no afɛdeɛ so me asakyerɛ wawurade
3: amen amen amen 0544 444945 0576223324 0544 444945 0576223324 0544 444945
0: hello
4: hello good evening
0: Pacho Odin be here for you
4: Pacho
0: we have the Asubani Reyes. Bro, we have him. What are you
4: saying? I'm not going to Pacho, I'm going to ask for the studio. Pacho, we have to be
0: here. We have to be
3: here.
4: Pacho, imagine what you say. Bible says, we've been called a Janin King. This is our name, Jesus Christ. But, mini musum bia omso omsum nyakopon ba omsum nyakopon fa Yesu Kristo so sasum no obenya kwanya wo heaven ana bikato wi de question kakra
0: bidan Yesu Kristo anu mu asem se na bible na atura man no o se obi a wan Yesu Kristo edi no wa bu ne fo se wan Yesu Kristo edi na nyakopon abufu nso dan so John chapter 3 verse 36 no aye wiye no nti wanyi Yesu Kristo ani paade a Nyankopɔn bufo da so me no ka Bible asɛm sana kyerɛ kronkron no ama yɛn yɛ agyidi no yɛnim na tie nti sɛ obi wɔ so mfofuro bi mu na sɛ wɔnyi Bible ni dia yɛne ni we hu akyinye na mmom Bible no sɛ obi anyi Yesu Kristo ani a obi gyi ni dia ana obenya da nkwa na obi anyi na nipa a wɔ bu ne fɔda da so wanyi Yesu Kristo ani na Nyankopɔn bufo nso da so nti hello ya mpacho odin bi bɛhwɛ fi
4: Pacho of Fakim kasa freedom ya bra.
0: Domi abra of Fakim yo anyumre of Fakim sim.
4: Pacho papa.
0: Yeah.
4: Bible says ebra e woje ngubu shim no nkunkunku. E maba wa no mrante yeso.
0: Yeah.
4: Mimi mimi se enti na nei. Ensori bia e katon soa yenti asie. Papa e ye no kwese. Nyakopo ka se. Yesu Kristo ka se obi shim no nkunkunku.
0: And that's the number of us. Okay, and on the bar, chapter 2. No, and on the bar, so chapter 2. No, Peter can't ask him. So, when did you do for Joe? Where can you know? enti di aba ye so ne na mu hunu no e yo difo jowe jowe ka asem aba 700 years o
3: yeah
0: answer na ba so chapter 2 no enti hu obehwie gu hunam nyina so hunam nyina ne ye amama mufo nso a e be ka hu bi enti babu ehian ehian tobuase ne enti emu pa enti hunam nyina no jufo no wo ho ana amama mufo nso ka hu enti hunam nyina e ba ye no eba asumafo eba adufo ne so ene ba amamamfo so konorias ne fiefo ya amamamfo omse bi ba omso enti a confirm wana asem na abam enti ne ya menusi ha ne ukokotu jowa 2 28 se eno na eba so ya sabe won tie dante asem na se aha hello ya ba jo din be be fefi
5: ba jo nana safo na ka se mi ka se fi ko bi po
0: Kobe pon na safo yo ase wonyum re na safo
5: ma sem ne de mo de asem na ba na minu e bi question a obi saaye no eno na me fe se me kire ni bibi kakra se o se o enipa bi esum nyankopon ensusu no
0: o sum fa kristo so
5: ba adie bi a me me masua hunu ni se ye nu amon kra mofuo no
0: article oh hello hello hello
5: hello
0: yeah but you didn't be address fi
5: at fermanson me kata fi
0: bram krum branson you anyumre
5: anyumre ma me ntiamo na me mo mabaso e wo nyankofa asemo a e de se wo ni nufusuo na mo de ma anyumre na bibi kaka e kire ma dwen ame pese mo boa me ne se ya mo ka se eno de enye yen na yesu ka kire yen ne won ko fobia wo ka kire wo mo ti ne no ye ntimi nyina sa quotation ne so emfa nye biribi ba je wo yen ya ye ti ase ne bible no ye wo biribi wo mu
0: Mr. Zay, me
5: da
0: me ti ase pa eno ne ye hu adwuma yi o question ye we bi sey obi bi sa ye enti ye ye sa adisun yi obi bi sa sa question se enei no ye ne kan for nsusun ye be ne dem ana ye hwe bible no hwe se ne ade ne ba se ne ye adwuma ko ye enti ye wie no a ye be ba na me no mie no so no sa na ye adwuma na se te sen wo ye bre so ye be ba ni na so ai
5: okay
0: enti mon kosun ti Church of Christ agojuma die so memenda anwumre biara mejiri ye se ye brent obi awuram
3: hello
0: yeah mpacho din do biara fefi
6: na wo ka ayi
0: mpacho jumure den kakra maye jumure den kakra maye
6: na wo ka bebia yesu suma asia kon se onko ya mama ina me sia o se tele be di won obe di edi
0: edi
6: no pita un lego ka sa na tre edipa edi wo obe di edi no Sans entendre le bedouin qui est pour le tout minimum à pita le monde
0: d'art
6: et qui me dit obèse il y a tout du bien au même moyen d'être dans le monde et le pita le monde est un jeune bedouin qui m'a aidé alors le même temps où tu pita le monde et c'est un bedouin qui m'a aidé à voir son avenir non mieux mais dans le monde avec un combat mais dit bien mais la salle n'est pas monsieur mais la mettre mal salle n'est
0: pas
6: mais n'est pas mais n'est pas
0: ok Nti ye ye dasi eno ne egusu suan nti ya shaase egusu sua nti zanche ni bedu onwa ba biade achi no ye hunu nipa no no mkasa ye hu om nsanche ne no mu afiase ye no nti ye ba e ade sua e wa nti ye nya ntobase ye ma de sua no why hello yeah mpacho din be very good evening
7: mbomi ye dia
0: nya kupona adom ye hu ye papa
7: mpacho ne so bibia me frefri amamfrom
0: nkokwa amamfrom ya
7: ah
0: oh okay
7: Na meme question mi bi sanu se.
0: Eh.
7: Se no, enti ye nyo training bi aba ko a obi tma pa yare wo wi afimo a e bai.
0: Okay.
7: Le jamo kan se asia po bi bi a usia. Ajuma kura usia. Utmi be perfect. Na de enti na nya me sem. A ye sia no. Ye sia be ka sia po na ho. Ebi se eso gidi a. Wo be nya won koko ne bi be ba oso.
0: Okay.
7: Ade na me ma ba esia ade no ma hu eh se me susu mi nya tumi bi
0: ne
7: me de saw yare na non tin ko da no se se ne tin mi ye nya otin ni ba ku bi a o wi ati mo aye bai a o beti ma sa yare
0: ye be ba ye sua de why nti de question ya mo bi sabi sɛ nyina e ba de sua num why e be boye ye da mo ase ebre nti sani ye ebre ne de adwuma o kura ye bra pa ho kakra nti ye da mo ase anuanom e ya de sua nti ye sɛ sɛ ye nya mo modin ni adesua na chi ah e bible ne ye kenkan ne ye sua nti e mo bia mpre ne ho enkoma mu e bia na sɛ bia ye ntue gba kakra kakra ne ye hwɛ bible no sani ye tie na kakra kakra kakra minim se sani yesu ane se yenyina to egbuase di echira ye benya ntia se won sem bebree mu ne yenyina hu se ne yesu nyankopon nyankopon asom bien kan yenyina ra omo ayen ne ntimi hye na no nyamade yenyina mu o kristo yesu di mu amen
8: amen so yesu na odo number na to
0: me number ne ye
8: 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 ye shase ye de ho hye won sa isa so ya shase na wi nyankopon ti udi ya shase de aba wi pa na na asie kutu ne difa kisu so amna kan nyankopon ti asuni din bre a wa sem akoyi ja hye won sa enkodi ni dwuma se ni otumi ni wa ho den etie na adweda sum so my down bo ye ho ban a ye ho ema asem ye koso aja dwuma koyi hye won sa koso adi hine na bini yetima be pa mu aka no kware sem pa di atre ewiase wa kwa so anam no sugu aba si ja ne hye won sa koso a hye ne dema ne hunumu den no ntima pa mu ka no kware sem pa fa ntre ewiase ono kwafo no aye mie ya no mpo no na ni hi nyina mpo da hundra sye ye so na nwumre yi sa wo pa ye o pepa no manyo fa me nani ye nkwa na nyara wo udoba ne ntem jina fo ye na agen kwa pa kristo yesu din mu amen
0: amen ye tru akumusha papa amen.